0: ندیا کے پار فلم میں آپ نے سنا یہ آوازیں جسپال سنگھ اور ہیم لتا اور ساتھیوں کی تھی. گیت اور سنگیت تھے رویندر جین کے.
1: بیٹھ جا,
2: کھڑی ہو جا.
3: جب تک ہاتھ پیر سکریہ رہتے ہیں ہمیں ان کے مہتو کا اندازہ نہیں ہوتا. جب ہوتی ہیں ہڈیوں یا ماس پیشیوں کی سمسیائیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں.
4: فرسٹ سائن از پین, وہ بتا دیتا آپ کو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے.
3: صحت نامہ کاریکرم میں فیزیو تھراپسٹ ہرشدا راجہ ادھیکش آ رہی ہیں.
4: ایکسرسائز کرتے رہو, شوگر اور سالٹ اوائڈ کرو, جب بھی پین ہو کنسلٹ کرو.
3: 17 اگست شام 4 بجے اور 18 اگست صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
5: صحت نامہ.
6: ارے سنو, آج کل یہ کیا ہر روز تم ریڈیو سنتی رہتی ہو, پڑھائی لکھائی نہیں کرتی کیا؟ گھڑی دیکھو ذرا, 3 بج رہے ہیں 3.
7: وہ کیا ہے نا کہ آج کل میں ہر روز دن میں 3 بجے سنتی ہوں سکھی سہیلی.
6: سکھی سہیلی؟
7: ہاں, ہر روز 2 سکھیاں 3 بجے بڑی مزیدار باتیں کرتی ہیں. اور تو اور, پڑھائی, کریئر, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور دنیا بھر کی دلچسپ جانکاریاں بھی دیتی ہیں.
6: اچھا, تو مجھے بھی بتانا ذرا, میں بھی سنوں گا سکھی سہیلی.
7: ہاں ہاں, کیوں نہیں, سکھیاں ہی نہیں سکھا بھی سنتے ہیں سوموار سے شکروار دوپہر 3 بجے
8: سکھی سہیلی.
0: سنے جگت کی جانی مانی گائکہ ہیم لتا کے گیت آج ہیں شروتاؤ یادوں کی محفل کاریکرم میں.

پیش خدمت ہے من چاہے گیت. سبھی شروتاؤں کا اس پروگرام میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں. بوندوں کے رتھ پر چاندی سی چمک لیے آپ کے پسندیدہ گیت آپ کے شہر سے ہمارے پاس تک آ چکے ہیں. ساتھیوں یہ پتر بڑے ہی سندر دکھ رہے ہیں, تھکان تو ان میں کہیں دکھتی نہیں, تازگی گیتوں کی آپ بھی محسوس کریں گے. بس سنتے رہیے من چاہے گیت. تو سنیے ذرا یہ گیت, اس میں آپ کے پیارے پیارے خطوں کی خوشبو ہے. من چاہے گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار.

وہ کبھی مسکرا کر حال پوچھتی ہے تو کبھی میری خاموشی کو بھی پڑھ لیتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا، یہ بس اپنا پن ہے۔

کچھ تحفے ایسے ہوتے ہیں جو سمے کے ساتھ اور بھی انمول ہو جاتے ہیں، وہ دل سے نکلتے ہیں اور سیدھے روح تک پہنچتے ہیں۔ میں نے تمہیں دینے کے لیے نہ ستارے توڑے ہیں نہ ہی چاند چرایا ہے، میں تو بس اپنا دل، اپنا اٹوٹ بھروسہ اور عمر بھر کی سچی محبت لے کر آیا ہوں۔ دنیا کے سب سے انمول اپہار بازاروں میں نہیں ملتے، وہ کسی سچے دل کی دھڑکنوں میں بستے ہیں۔

0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا